0: Atlântida Secret.
1: Passa como de ré, passa como de ré.
2: Mais alto, vai, vai!